0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzioniekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ana Maria Paredes Doatsua. Ana Maria Paredes, Ego Amerikako Ekuator Herrian, Quito Hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki handitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratagi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenian, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin, baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenian eritu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amache Kakol Sorti.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urruñatik entzundezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurri de maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orain ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa, eta han biltzen dira nazione guziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bai gira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait eldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, ez horrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeugaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera, eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan, zer gertatu da? Pasko egunean, hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala, eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue Espiritu Saindua, Pasko egunean bertan, eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu Espiritu Sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jendeari deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakorri den hitz zoragarri hauek. Zato, Espiritu Saindua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzailea. Zuzera harimen baitan zauden harintzaile gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza, iskual, irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozain oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da gurila, eta hor, noiz eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena, urte guzian, iru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian ez?
2: Guk, ara, iduitzen zen zaulaik, sortua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten, hoai, arare, hobeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel egiten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak, holako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute, uste dute hoita somai pundu bat dira, eta ez dira pasten hola soitiko bakarrik, no, zartzen dute,
2: notatzen dute.
3: Eto holakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean, eta hoiki patia baitzira, ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motibatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozien horien eskolan bezala, nota una nahi.
3: Eta ba, eta
2: lehen, mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Hai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago pahatia. Eta guai alare, ez da bakarrik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana pahatia da. Ostokatzea, despulatzea, hori guziak konda dira, eta egun handako, irutanoi lana patia da, eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsabera.
1: Ara,
2: hori isa kambia
1: mena. Hori, kambia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanazti behar zen. Benen horire, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere mu duzun, somat mahats ondo duzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira patia, ez da patia. Odion, behauzu hor hiru kilo inguru horretan, hori bordelesainako asiria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu, le?
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak. Me,
3: bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aise ikusten mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera balimazin, golkoen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute hitz horiek?
2: Bordelesa mahats mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori etxe baiten da gehiago bordelen,
3: eta
2: denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazan zin, hori apasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be, komisione hori pahastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute, bai, engrupelman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familian, ausatik,
3: laundekin. Gure demoran, hola, zen familia. Familia ausoak, eta, hala. Zamaite aldeiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, arzoak, txikoak, eta jornalian ahizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, egilinik, udan. Udan horrek inkietatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, ordean...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistin bat, zubina ez dakit, bo, hori...
1: Hala. Demoran oilandoiko kapera horra
3: dutzen. Pero guai, badira, ez tegit Danielek.
2: Ba, hemen sartzen du, pizten du hemen generator antigrel, sistimator. Eta, ez tegit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, ez pedazazuri,
2: nola den? Ba, masinat da, beha, sartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da siminia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du laceton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du ahia, kipitzen azteko. Eta ahunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Xehiau. Egiten madure ahia, ez da ahia handiak. Hala erten dute, bo.
1: Iten dugu eta. Ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta filituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak be... urte batzutan ez da hainberze jusak erzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero, patzeko manera, ez duzu sosa segidu ukeiten. Behar duzu, fen, gure demora hasteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, ebaita, urteatetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta, behaz, lagazkenetik usta hilea, badira, zazpiz, lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jorulamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agastuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

0: vous souhaite une excellente journée.
1: La Pourdi Ratia.
2: Jesu Kristoren berri ona.
3: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzionekin batean. Eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan. Eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes, Ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki handitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xerorategi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak edizkizun guziak kantatzen gitarrarekin, baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean editu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: La pour dire, tiens.
1: Joan den aldian hasi dugun txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nundik ateratzen ziren, zeiatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxenabarren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, erran ezake guti doaski 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soilulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la biela ru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erteute, Espainiatik, me bon, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta errandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, Berian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1630-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinain etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartuniz, bazilela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1886-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arrabitaria. Orden inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1880-an atxeman dut beste Brust bat, Guillaume menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, arrund pobre, ez horrek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875an naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresnak. Eta hori atxiki dute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877an sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxemantzien, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakotz, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zen hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpi garen mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren, orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki. Eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero joan zen bordeleat, bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usen zer. Hora, eta horren gero, bon, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, piskat labur biltzeko behar bada, gara, soinulari ofiziale horren itxura hori, duri zaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu batzuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta ehule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez dakit bizika izan adenez, ahoz guan, bina, ofizialki ahotza zen. Eta peke honainti Le Chardoit, bon, altzailakarriko, hau, txilulai, famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere, tuntionak, enerat. Benan, oroak, jale, ganezake, bola, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, bat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira, betirisantxekin. Betirisantx izanki, miseriaren irudia. Eta beste bat bada poietartzen du, lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seis sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Ordean, bon, lehenik aipatzeut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hotez dut irakurriko, me arxularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen da, urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar Baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza hontan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendio. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutar arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen bazen Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zendua, eta apesari emantzakon bere Arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren bait ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen mesa emaiten zutelaik mesa berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan. Apezek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren. Eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eranezak ekasik politikoen inguruan. Da hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eranezak metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakotsak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgarren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor hori eta hor, eta hola, eta bai. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria unitzetan, gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzariek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jajusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Itxasuko pestetan 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bi gerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzo zen, eta zinez eite ainiz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan orain no, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, hautatzen zuten, ez ofiziala zen. Behar bat beti da, ez dakit hori. Erramen daukute. Beaz, voilà. Tordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zerikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarren, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza protokoloa, nahi dutzen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurak batek, izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jaunkio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, tenditak itaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, larre sorokoek. Holako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behatzean, senpertarek refusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, larre sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean, joan ziren, senpereko pestetat, behaz, ekaina undarrian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukutar txiuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko dinak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukute artxiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta badira artxiboak. Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztan da, egoldean, iztuetak kondatzen dugu goierin, han alkateek, merek zutela, hauzapezek, elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen, sistema oso bat hola. Hori, herrien artean. Batzutan, kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1787. Hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, eliza eta basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean hek lehen, olako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jursarekin, basaburukoek ek emanen zutela bigarren dantza. Utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzaile, horren bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi iauteriz, bi kaskado tropen artean joka ariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko archiboetan, erten dugu, il se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, orduan erten dugu, kartiereko juratua, autetxia, ezari zen dantzaren buru, eta bidantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Baba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortakot, eta beste kastu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz kartiren arteko federazio horien horitzapena. Eta Xauniz, Maigorin, ez dut atxeman hori archibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela. Maigorin ikusiz zonbat kartier bat den, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, bon, voilà. Ordean, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erganezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen oino frango berant dantzakorda dantza luzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, pesta berriz oino 1950 irutan oi urteak hartino, pesta berriz itentzuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta bustan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Bere. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, goigaren mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Eta, interesgarria da, dena da ere, bena hortaz Malerusi, arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako estere gandutan, nesuntoa eta zazpian, erten dute, lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten okute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka. Lasterka berba da, la courante bazen dantza. Berba da, pampim, pabararam, parte hori edo. Edo pebriren pipara lasterka, tentzako hori ere. Bo, hasteko lehenik mutikoak sartzen ziren, piskateko aldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, Pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoak eta elgargo mitatzen. Eta, bon, voilà. Zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar bat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantzar hortan, binen, guk, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, bera, bera, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez. Eta gitzu zen, mina. Hori eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tantarantin, tontiron, tontontirin, eta Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Hori joko dugu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzioniekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz, azken izanen dira orduan, eta orai azkenetarik diren ainitz, lehen.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratagi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen hori onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin, baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean eritu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu Urruñatik entzun dezagun Xabier Zabaleta apesa.
1: Egun hauetan, aurride maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orain ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa, eta han biltzen dira nazio neguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bagira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait heldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako, eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, ez aurrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez eugaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera eta Jesuseri buruz mintzatzera. zer erran nahi du horrek? Ba, pasko eta mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan zer gertatu da? Basko egunean hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala, eta ikusi dugu nola Jesus pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue espiritu saindua, pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da eskutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu espiritu sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jenderi deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakorri den hitz zoragarri hauek. Zato, espiritu saindua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzalea. Zuzera harimen baitan zauden harintzale gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
0: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izan aden meza iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
2: Lapurdi irratia garazin, 106.9.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

0: Baigoriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Horren, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta, ara, heldu da burila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa deia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik, mahatsan arabera zartzen dute, eta lekian arabera krasatzen dute, noiz behar den bildu, eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori iten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizan olaik, sotua iditzen zen, eta are, biltzen egiten. Hoai, arare, obeki, finki iten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, Daniel egiten zirenak, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarrik, no, zartzen dute.
2: Notatzen dute.
3: Eto, olakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak egin. Odeon, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean. Eta hoiki pahatia baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona itia. Eta, ara, ez da, hola...
1: Gozien horien eskola bezala, nota una nahi.
3: Ara, eta ba, eta
2: lehen, mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Ai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago patia. Eta guai alare ez tabak errik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana patia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi lana patia da. Eta berrogoi bakarrik, oaiko sistiman, berrogoi mahatsabera.
1: Ara,
2: hori isa kambia
1: mena. Hori, kambia handia zirako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanazzi behar zen. Benen hori re, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat eremu duzun, somat mahats ondo duzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balima da, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru horretan, hori bodresainako asiria guti hau da, no? Ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aixein dira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu.
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak.
3: Bo, benen.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, ebe, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Adin bateko jendeak etzien aixek usten mahatsak, ba. Mahats ondo batek sobera bali mazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aixeria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahats mahats, aspaldiko mahatsa da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori...
3: Kaberne...
2: Hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta...
3: Kaberne franta zu...
2: Denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahats biltzia, kondazazi nola pasten den?
2: Mahats biltzia, behaz, hemen sotuan be komisione hori paraztu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia horreindako, eta noiz behar den bildu, behaz egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu mahatsa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egane baita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai, engrupelman employer baute ina, eta hor bada, talde bat, etxez etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen, eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero, ze erregan.
1: Familian, ausokin,
3: gu, launekin. Ba, gure demoran, hola, zen familia. Familia ausoak, eta, hala. Zamaite aldiz behar zen fite bildu, ordeon, launak, arzoak, txikoak, eta jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa. Kusi behar, mahatsa bildu nahi denbora guneekin, erreparua atxeman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ure guzian, eta hor, zin arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian, harria, ba, gehienik, udan. Udan horrek inketatzen, demora hasten dela ipuskat orzanskata, ordean...
3: Hori, hori, bo, eritasunak eta gero, ara, harria, hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da, hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta, bo, badiren sistim bat, zubina ez dakit, bo, hori...
1: Demoran oilandoiko kapera horra
3: dutzen? Era, era. Ego,
2: bai, bai, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, bada, sistimator. Eta, ez dakit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, ez dakazazuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aceton. Produa. Eta hartaik lotia da siminia batetat eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton eta suia emaiten da eta flama egiten du eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urtazten du agia, kipitzen azteko. Eta argunt gelditzen ez dute erten, baina...
3: Sehi hau.
2: Sehi hau.
3: Ite madure agia, ez da agia handiak. Hala erten dute, bo.
2: Bo.
1: Gero, beraz, ara, mahats biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi izteinua.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta finituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzun ukan, edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero, da, jursak, be... urte batzutan ez da hainberze jusak erzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segide ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora azteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Gana, ebaita, urteatetar diz, ez duzu sosik ukanen. Eta, behaz, lagazkenetik usta hilea, badira, zazpiz, lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Be, bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agaztuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez, ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratia, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Joan den aldian hasi dugun txuntxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek erranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nundik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxena Barren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake guti doazki 17. mendetik 20. mende erditzura ino. Bat eta herri soilulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielaru, idutzen zirenak, eske, txezitxe. Edo, erteute, Espainiatik, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaike. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Maleruski hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, kasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, kasik denak gizonak, berriki arte, eta irandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren, beren burua, orduko agerietan, soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrie, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesangarria da ikustea argunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1630-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi, tango kartier hortaik, oartuniz, bazilela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. 1886-an Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. 1883-an badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, baina ereinta zen eta arabitaria. Orden inspekturak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, 1881-an atseman dut beste Brust bat, Guillaume menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, argunt pobre, behaz horrek uste duzie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek Arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Unda, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, pertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresnak. Eta hori atxiki dute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, beraz 1877 sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zien, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zaten hori nio intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpigaren mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txeo arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat jontzilen orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Ora. Eta hori, gero jontzen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, behinan, piskat labur biltzeko, behar bada, ara, soinulari ofiziale horren itxura hori, durizot, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta errule familia bat eta ikeldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinularia. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez dakit bizika izan adenez, ahoz guan bina, ofizialki ahotza zen. Eta petie honainti Le Chardoit, altzailakarriko, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntienak, generat. Baina oroak, jale, ganezake, bora, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira Betiri Sanchekin. Betiri Sanche izankin miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, zendu, lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren pundua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia, ordean, lehenik aipatzea dut labur aski ezaguna behita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari hot ez dut irakurriko, me axularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak, kursiz otobera horiek izan zilela, erantzila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza hontan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendero. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutara arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen bazen Inazio Lekuberria, arrabita xiribikaria, 1918an zen dua, eta apesari emantzakon bere arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbait ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbaiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen. Hordean, beste kalapita bonta batzu zirenak hain ezagunak baziren eta da dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Hori importanta da zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgarren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta, hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor, hor, hori eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik badakigu herria unitzetan gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu horiek. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, gaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jajusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko dospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztena aipatzen, eta zinez eite hainitz badu gure egoerarekin, 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erranen daukute. Beraz, voilà. Eta ordean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zerri ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen Zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpazen neore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, ze gertatu da urte hartan, bazen tokiko jaunkio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, tanditak itaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen deigortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Holako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Eta horren, lare sorokoek eman zuten, eta zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarrian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut hartxibuek makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartziko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bat buru, bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean, eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxibuek, ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada hauzi bat, eta bat dira hartxibuak. Eta herrien arteko, eta hori herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola aurreskuaren eta emaiteko bat zen sistema oso bat hola. Hori herrien artean, bat zutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendekostez, 1780an, hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da Urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, olako egunean hek lehen, olako egunean, eta basagurukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basagurukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, hor ere berriz ere irandia jusarekin, basagurukoek ek emanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, bera, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, iauteriz, bi kaskaot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar, hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan, zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko artxiboetan, erten dugu, se forme de bande sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori zerbait larri gertatuko zela, orduan erten dukute, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu, lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru, eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortakot, eta beste kastu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapen. Eta Xauniz, maigorin, ez dut, atxeman hori hartxibetan, me Xauniz horako historioak izan ditazkela, maigorin, ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri bat den, eta, bon, voilà. Ordean, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erranezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irautzuen, oino, frango berant, dantzakorda, dantzaluzearen egituratzearen prinsipioetan. Adibidez itxasun, Pesta berriz, oino, 1950 hiruetan hori urteak hartino. Pesta berriz, iten zuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak kondatzen du, ogoi garen mendea astapenean izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako hori bat. Interesgarria da, dena da ere, bena hortaz malerusi arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako eztet errandutan, nesunta horita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka. Lasterka berba da la courante bazen dantza. Berba da pan-pim-pabararan parte hori edo pebriren-pipara lasterka dantzako hori ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren. Piskate goldeko sokadan zen egitura. Gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten. Bada kasu bat. Eta hori deso hori azen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pesta berri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzako dan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Ego usta bi aldeta idela, neska mutikoak da, elgargo mitatzen. Eta, bon, voilà. Zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar bat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, minan, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. zenta, lehen parte hori da, orako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez. Eta gitzu zen, mina. Hori eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan tarantin tontiron ton tontirin tot, Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Lapurdi irratia, jatsun, 96,8.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu urruñatik entzundezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurri de maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen dohaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orain ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa, eta han biltzen dira nazion eguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bagira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait heldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako, eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberi aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, zaurrela? Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez zeugaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, ausartu dira etxetik atera, eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan zer gertatu da? Pasko egunean hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala. Eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue Espiritu Saindua, Pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu Espiritu Sainduaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jenderi deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakurri den hitz zoragarri hauek. Zato Espiritu Saindua eta guri zerutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzailea. Zuzera harimen baitan zauden harintzaile gozoa. Lanaldietan pausu, nigarminetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza, iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi errantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek errantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzioniekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz azken izanen dira orduan, eta orai azkenetarik diren ainitz lehen.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes, Ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hiri nagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki handitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratagi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen hori onartu. Azkenean, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin. Baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenean editu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen. Eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin. Benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.

Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus. Maria.

0: Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin, benedikatua zire emazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, senua, nikoen ama, egizu otoizu

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Petrik Jesusi erantzion, Hora, guk denak utzi ditugu zuri jarraikitzeko. Jesusek erantzuen, Egiaz diozuet, nigatik eta berri onagatik etxea edo anaiak, arrebak, ama, aita, haurrak edo lurrak uzten dituenak, ehunetan gehiago ukanen du orai, mundu untan berean, etxe eta anaia, arreba, ama, haur eta lur, pertsekuzionekin batean, eta datorren munduan, betiereko bizia. Orai, lehenetarik diren ainitz azken izanen dira orduan, eta orai azkenetarik diren ainitz lehen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ana Maria Paredes doatxua. Ana Maria Paredes, Ego Amerikako Ekuator herrian, Quito hirinagusian, sortu zen. Sei urtetan, umezurz izanki. Bere aizpa, Jeronimak, jadanik bi neskatxo zituenak, berekin hartu zuen. Hiru neskatuak, simpleki eta iritsuki antitu ziren. Ibilzen ziren, arroxarioa egun guziez erraiten. Mainas indio leinuak konbertitzeko. Burrasuak entxeiatu ziren, xeroratagi batean xarraraztea, baina Ana Mariak ez zuen horina onartu. Azkenian, burrasuek atzemanten zioten egoitza kipi bat hiru neskentzat. Pasatzen zituzten egunak elizkizun guziak kantatzen gitarrarekin, baina barualdiak ere egiten zituzten, ahantzigabe txiruen aldeko lanak. Azkenian editu zen, Kiton izurrite handi bat hasi zen, eta izurrite horren kontra bizia eskaini zuen, hori bera gertatu zen, 27 urtetan zendu zen.

gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

0: Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Daniel eta Marcelek xe-exeki esplikatzen ari daukute mahastizain baten lana sasoinez sasoin. Aldiuntan, mahats biltzea nola iragaiten den aipatzen daukute.
1: Oden, bon, uda pasatzen da, beti ozein oziste, begira, zintzen, lotzen, eta hola, eta ara, heldu da burila, eta hor, noiz, eta nola biltzen da mahatsa.
2: Hemen, soltuan diren mahasti zainek, baute, komisione bat pasten dena urte guzian, hiru aldiz edo hola pasten da, kusteko mahatsa lehia estatian nola den, eritasunik edo badin, eta gero ondarrian pasten dielaik mahatsan arabera, zartzen dute, eta lekian arabera, krasatzen dute, noiz behar den bildu, eta komisione horrek du, pikorrak jastatzen duzte, eta zoin den hundiena, zoinekin behar den zari, eta hori lan hori egiten dute, hola, mahatsak bildu haitzin, ez dira, gu hori ere ez ginen egiten.
3: Aztian, ez?
2: Guk, ara, iduitzen zizu haulaik, sortua iduitzen zen, eta are, biltzen egiten. Hoai, arare, obeki, finki egiten dute hori, jastatuz eta...
3: Gero, pahatzeko, kondada pahatzeko maneran, hori, bai, Daniel egiten zena, komisionia hiru aldiz pasten da, eta aldi guziz batuzu pundiak. Olako lana ez da ina izan, behaz pundia kentzen dute. Uste dute, hoita somai pundu badira, eta ez dira pasten hola soiteko bakarik, no, zartzen dute,
2: eta
3: olakoa egin behar zian, ez duzi egina, pundiak, odion, ina ala aizira, pundu horin denen ukaitiko finitzean. Eta hoiki pahatia baitzira. Ara, deia, horire sistema horire, pahatzeko sistema horrek motivatzen du mahatsona egitea. Eta, ara, ez da, hola...
1: Hozien horien eskola bezala, nota una nahi.
3: Ara, eta ba, eta
2: lehen mahatsa pahatia zen kiloka.
3: Ai.
2: Eta gehiago pizu eta gehiago patia. Eta guai alare, ez tabak errik hori errikulta. Kondutan hartzen dute lana. Eta lana patia da. Ostokatzia, despulatzia, hori guziak konda dira. Eta egon handako, irutanoi lana patia da. Eta berrogoi bakarrik, guaiko sisteman, berrogoi mahatsa bera.
1: Ara,
2: hori isa kambia
1: mena. Kambia handia zinako.
3: Zero, guai ez duzu lehen, lehen inala mahatsari emanazzi behar zen. Benen horire, guai mahats ondo batek, guai bordelesan azteko hori du, hiru kilo baino gehiago ez da eman behar. Eta hori ikusten duzu, mahatsa ere maiten duzulaik sotoat, bakite zehan somat ere muduzun, somat mahatsa ondotuzun, bon, somat hiru kilo baino gehiago balimada, ez zira pahatia, ez da pahatia. Odean, behauzu hor hiru kilo inguru urtan, hori bodresaindako aseria guti hau da, no? Ara, ez da gehiago kantitateari, pahatzia ez da gehiago kantitatea aniz bali mauzu.
1: Kambia menorik aise indira, onartuak izan dira, ala izan da katzaka batzu.
2: Izan dira ba, debateak, izan dira ba, debateak.
3: Bo, bueno.
2: Urte guziz gauzako betuz, kusiz, nola, be, joan dira goxoki, alare, ara.
3: Ba. Ba, adin bateko jendeak, etzien aise ikusten, mahatsak, mahats ondo batek sobera bali mazin, golkuen lugea botatzea. Hori bekatu handia zen.
1: Aipatuzi, aseria, bordelesa, zer eran nahi dute itzoriek?
2: Bordelesa mahats mahatz, aspaldiko mahatz da, le tanat, frantzesez, bordelesa, eta aseriare, hori...
3: Cabernet.
2: Hori etxe baiten da gehiago bordelen, eta...
3: Cabernet franc, eta zu...
2: Denetan bada aseria.
3: Hori beltzetan, eta gero badira xuriak.
2: Xuriak badira bai.
1: Hori, mahatz biltzia, kondazan zin, hori apesten den?
2: Mahatz biltzia, behaz, hemen sotuan, be, komisione hori pahastu, eta erraiten dute, fitxatzen dute, noiz behuten bildu, eta noiz den undia, hori indako, eta noiz behar den bildu, behaz, egun hori fitxatia dira, eta behute egun hartan bildu, mahatxa. Eta jendeak eskuz biltzen da, eskuz biltzen da, eta jendea muntatzen da, eta...
1: Jendea, egan ebaita, hauzoak, familiakoak, nola, nola?
2: Ba, depende, bai hauzo gero eta guti hau, jende guti hau atxemaiten da, hola. Baina baute ba, bai engrupeman employeur baute ina, eta hor bada, talde bat, etxe hiltzen dena, etxaldez etxalde. Ez bada goiz bat hemen eta atxaldeatan, eta hola trukatzen dira. Hala, ze gero...
1: Familiana,
3: osoak, gure demoran, hola, zen familia. Familia osoak, eta, hala, zamait aldez behar zen fite bildu, ordeon, ere, launak, osoak, txikoak, eta jornalian aizirenak, eta...
1: Eta hor, memento horiek, aste horiek, zinako dira demora berean atseginak, eta demora berean kezkagarriak.
2: Kezkagarria da, ba.
1: Aroa eta...
2: Aroa, kusi behar, mahatsa bildu nahi demora guneekin, erreparua atseman behar, bada, kezka bada.
1: Eta hor, biztan da, ude guzian, eta hor, zin, arrangura hundiena da, harria inen otedin edo?
2: Ba, hori, ara, irriskua bada, urte guzian. Harria, ba, egilinik, udan, horrek, inketatzen, demora hasten dela, ipuskat, orzanskata, hori,
3: hori, hori, bo, eritasunak eta gero ara harria hori da. Bo, guai, eritasunak badira, metrizatzen da hori eritasunak, ena harria, honokoan, nahiz eta bo, badiren sistin bat, zubina ez dakit, bo, hori.
1: Ara, demoran oilandoiko kapera hori dutzen?
3: Ara, pero guai, badira... Ez tegit Danielek...
2: Ba, hemen zartzen du, pizten du hemen generator antigrel, bada, sistimator. Eta, ez tegit, diote alare badira bere lanaba, bere efikizitatea.
1: Generator antigrel, espinaza zuri, nola den?
2: Ba, masinat da, beha, zartzen da, untzi batean aseton produa. Eta, hartaik, lotia da, siminia batetat, eta artean badu airea. Bez, aireak pusatzen du lazeton, eta suia emaiten da, eta flama egiten du, eta ordean, telefonatzen dute, irriskia bada, ukeiten du telefona, eta piztu erda, pizten du masina hori. Eta ez du jeuze, egiten du jeuze, ez da ageri, me omen egiten dila efetia, bere zera du urta azten du argia, tipitzen azteko. Eta argunt gelditzen, ez dute erten, baina...
3: Xehi
2: hau.
3: Eta madure argia, ez da argia hundiak. Hala erten dute,
2: bo. Iten dugu eta.
1: Ara, mas biltzia egina, eta hor emaitzak bere alabatuzi, badakizi, ja, untsa pastu den, ala ez, eta ze diru sortuko den, ala behauzi istenioa.
2: Estimazionia egiten aldaba, alare errekolta finituta, pizia badakizu deia, gero pundiak zenbatu kantuzun, eta ez duzunukan edo horik eskagoiti gora bera badakizu. Gero da, jursak be... urte batzutan ez da hainberze jusa gertzen, eta hori sotoan afera da, eta baduke influenza alare presioan gainean.
3: Gero patzeko manera ez duzu sosa segide ukeiten. Behar duzu, ben, gure demora azteko lazen, pesatzen beti ala dela. Uai, jonden lagazkenian sartu zuen mahatsa, lehen akonta, amabi akonta badira, hilaitean amabi. Lehen akonta, uai, eldu den uztailo hortan ukain duzu. Eta ondaga, eldu beste urteko uztailean. Eta baita urteat eta ardiz ez duzu sosik ukanen. Eta behaz lagazkenetik usta hilea da dira zazpiz lehen akonta, le duziem, zazpi hilaiten burian ukain duzu. Eta...
2: Bakero jorlamen duat bada, urte guziz. Lehenbiziko urtean agaztuna.
3: Lehenbiziko urtean, bizpahir urtez ez duzu gauzaldik sakelan txartzen.
0: Hortan uzten dugu gaurkoan Baigorri Leizparze auzoko bisita hori. Baina oraino baita zerkonda, ondoko emankizun baten bea egonen gira, segidaren entzuteko, anartean egon pixkoa.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu Urruñatik entzun dezagun Xabier Zabaleta apesa.
2: Egun hauetan, aurri de maiteak, aruntz eta onuntz nenbilela zelaiak ikusi ditut, eta zelaietan, belarra moztua idortzen jasotzeko zain ikusi dut. Eta nire baitan pentsatu dut, haudek bai, mendekoste eguneko besta zaharren zentzua. Hau da, juduen artean, mendekoste besta zen, lehenik, lehenengo uztaren besta. Hau da, lehenengo belarrak moztu, idortu eta jasotzen zituztenean egite zuten besta bat. Eta besta hori izaten zen beti basko bestaren zazpi aste geroago. Hau da, baskoan ospatzen zuten udaberriaren hastapena, eta udaberria ospatu eta handik zazpi astetara ospatzen zuten lehenengo uztak. Guretzat badakigu uztaila geroseago dator, hemen berantego izaten direlako gauzak. Baina hala ere, horiek ziren besta zaharren zentzuak. Eta gero, baskoan juduek ospatzen zuten beti Egiptotik irtetera, Egiptotik jalgitzea. Eta orduan, pentsatu zuten, hori ospatzen zelarik basko egunean, mendekoste egunean ospatu behartzela legearen doaina. Hau da, ikusten baduzue Biblian nola dagoen idatzia, erraiten zaigu, Egiptotik, irten zirenetik, handik, zazpi astetara, izan zen Sinai mendi azpian, Jainkoaren ituna edo batasuna egin zen eguna. Juduek hartu zituzten Jainkoaren manamenduak, onartu zituzten eta errantzuten, Jainkoak erraten duen guztia eginen dugu. Hala bedi, baina zen horrela izan. Baina asmo hori hartu zuten behintzat. Eta orduan, geroztik juduek beti ospatzen zuten, basko pasa eta handik zazpi astetara, mendekoste eguna. Eta mendekoste eguna da, orai ere bai, gaur ere bai, juduen artean bestarik nagusienetakoa, eta han biltzen dira nazion eguziko juduak. Egun ere bai, egun joaten bagira Jerusalemerat, ikusiko ditugu zonbait eta zonbait eldu eta gazte, Ameriketatik, Alemaniatik, Frantzitik, beste zonbait tokitatik, joan direnak besta nagusi hau ospatzera. Zeren, beraientzat zen, beren peregrinaje horietako besta nagusia. Eta hor ikusten dugu gure Jainkoak, hortaz baliatu da, Jesusen berri ona zabaltzen hasteko. Zergatik apostoluak hasi dira Jesusen berri ematen mendekoste egunean? Sekulako jende pila zegoelako eta zonbait herri ezberdinetatik etorritakoak, eta orduan gaur errango genuke publizitate aldetik ezin zen oberik aurkitu. Han ziren nazione guztiako jendeak, zaurrela. Eta nazione guztiko jende horiek entzun zuten lehenengo aldiz Jesuseri buruz zeriona. Bazekiten gehienak zerbait gertatu zela, Jesus hil zutela. Baina Jesusen berririk, Jesusen piztueraren berririk ez eukaten. Eta egun hartan, orduan, gure apostoluak ausartu dira, Espiritu Sainduak eraginez, hausartu dira etxetik atera, eta Jesuseri buruz mintzatzera. Zer erran nahi du horrek? Ba, Pasko eta Mendekoste bestak elgar loturik darela. Eta orduan zer gertatu da? Pasko egunean hasiera o astapena izan zuen Eliza talde bezala. Eta ikusi dugu nola Jesus Pasko egunean bertan erraiten die apostolueri, hartzazue Espiritu Santua, Pasko egunean bertan. Eta handik 50 egun pasa ondoren, kanpora atera ditu. Hau da, sortzea izan da ezkutuan, isilean, eta egun batez jaio dira, kanpora atera dira, eta ezagutarazi dute beren sinestea, beren Jesusen sinestea. Hau da, Eliza isilean hasi zenean, hasi bat bezala lurrean sarturik, ordun ernetu zen, ordun atera zen lurretik, eta hori da gure Elizaren astapena. Eta horregatik, egun, hori ospatzen dugu. Eta behar dugulako guk ere zueketanik gauza bera bizitu. Guk ere behar ditugu Espiritu Santuaren doainak gure barrenetik ateratzeko, gure etxetik ateratzeko eta jendeari deneri mintzatzeko nahi duguna, sinesten duguna. Eta denok behar dugu neurtitzan irakurri den hitz zoragarri hauek. Zato, Espiritu Santua eta guri zedutik igor zure argia. Zuzera gure milen ez ditzailea. Zuzera harimen baitan zauden harintzaile gozoa. Lan aldietan pausu, nigar minetan gozo. Oi argido atxua bete, bihotz barnea fededun guzieri, eta horrela jarrai dezakegu, neurtitza osoa eginez, eta gure neurtitza hau bihurtu bedi, gure otoitza, garbi gutan loitzu dena, iintza gure baitan idor dena, senda zaurturik dena. Eman fededuneri dena zuri baitzaude, zazpi doain sainduak.
1: Urruñatik entzun duzue, Xabier Zabaleta apezaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza iskual irratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.